0: Ono što čujete na albumu Kolonije, Boli me briga, to se meni sviđa.
1: Eto.
2: I meni, i meni.
3: I meni.
2: Evo, sve vas ljubimo, sve vas pozdravljamo i volim vas Kolonije. Ćao, društvo.
0: Ćao, bao.

nije se svadio, a šumu je zahvatila i žeđ i glad. Teško je bilo sačuvati glavu, morao si se pokoriti velikom crvenom lavu. A Zeko je htio tako samo tako malo, ali do potoka nikom baš nikom nije bilo.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: da smo gotovi za pola minute. Nova epizoda sutra u 6 jutra. Svima budnima dobro jutro. Naravno odjava i da ovaj naš mudri jaš opet.
1: Poštovane slušateljice i cijenje.
0: Po jutru se dan poznaje, a po večeri, ne po večeri se
1: donosi
0: dan poznaje, a po jutru se zbudiš kad počne dan da se poznaje.
1: Da. No.
2: Si.
0: To valjda ni sam sebe ne razme.
2: Da bi bilo toplo.
3: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri, večer je tako, međutim po večeri se dan pozna.
1: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
4: Omre, pazi sad!
1: Jutarnje čkamuljice stižu do vas.
2: Pazi ovo!
1: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
3: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
1: Razlog više da spavate još manje.
2: Zadovoljan?
4: Ne baš.

0: Kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: pozdrav domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: 97,9 Gazda. Uf. Megaherca.
1: 97,9 Borisa Rogoznica. Falija sam, ja sam reći Megaherca.
2: 97,9 Ljubav.

0: Glasovec i 97.9 terora ovoga tenora ovoga megaherca.
1: 97.9 Antonije Šole ovaj megaherca.

0: Так, чули смо и трећу. И то још автохтони беднјански крај, и спјевано од стране кавалира, каковско нареће за које неки кажу да је у тој бедњи најинтересантније, најмелодичније, али и најкомплицираније. Све нај! 665-885 телефони, а WhatsApp 915-554-5573. Prvi, drugi ili treći? Dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Recite, Ivek.
1: Dalibor, ja ću za prvi.
0: Dobro.
1: I može jedna čestitka.
0: Čestitajte.
1: Svoje drage čerki, Ivanki, čestitam danas na rođendan, puno sreće, a najviše zdravlja, te želi tata i sestra Zlatica. Može pjesma ovo od Purge do, za rođendan, rođendanska. I ako može, moja mala od Miše Kovača i Keri.
0: Moja mala?
1: Da.
0: Mišo Kovač.
1: Sa Ivanom. Jeva.
0: Evo, zapisao sam oba dvije.
1: Hvala vam puno i da slušam.
0: Ivek, živjeli Bog. Ja ću, jer nić mu ne diši, kak mu diši u penizi. Prije bi mu spuknuo zvuk. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav ti zbog Bukovnice koja me iglo.
0: Mejglaja prima.
2: Mejglaja, ja bi za prvi.
0: Dobro, nemojte za Mejglu.
2: I dajte mi pesmu Prokleta sudbina, naću za Mejglu.
0: Prokleta.
2: Tako, lijepi pozdrav vam, Ivanku, pozdravljam Balku Mariju i pozdravljam Hteficu z Grigurovca. Ajde, Balku.
0: I mi Zoricu pozdravljamo. 466-665 i 466-885 WhatsApp 915-554-5573. Tam piše... Za prvi prijedlog i pjesma Marica Ljubinta ansambl Zagorski biseri može. Pisalo, škljocnilo, stisnilo, ovdje se javilo na telefon. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, gospođo Marija.
3: Ja bodem za kavalire.
0: Za kavalire, znači za traj, za Mjeglu, dobro?
3: Ajte, ja poslao Danek pjesmu Pureka od Zeca.
0: Teri Danik.
3: Češnjar.
0: Pureki, Daniel Češnjaj. A ovo je iz Kavalirov, mislite?
3: No.
0: Nemam ja Pureke, čekajte, ne znam.
3: Dabo iz Amerika, došao da ti valjda Bog poslao. Ja sam
0: A tri... onda tak da, sad bi čudno kak ste to...
3: Za... Ja su tri put bili na televiziji, joj kak deca lijepe popjevaju.
0: Pa nisu više deca, sad su već muži od pet banki. Nekda su bili deca, da?
3: Na, baš deca. Deca popjevaju Pureki su pa... Oni ne vola deca, nek tajceki.
0: Nemam to još uvijek, Marija, dajte neku drugu.
3: Nemam tajceko.
0: Nemam, ne. Same ovoga Pureke.
3: Onda da je ono kad tiho prolaze dani.
0: Dok tiho prolaze dani, može.
3: Pozdravljam sve ova koji i mene pozdravljaju.
0: I mi vas, Marija, pozdravljamo. Čujemo se, Bog.
3: I vas pozdravljam na radu.
0: Hvala lijepa.
3: Ajde, Bog.
0: Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, može za prvi i ako ima tiha polka.
0: Tiha polka. Nisam siguran. Od? Tiha polka. Nisam krivo napisao. Ne, nema.
4: Nema?
0: Ne. Idem iskat dobri prijatelji. Ne, nemamo niti dobri prijatelji. Kaj ste rekli na drugu?
4: Polka Zagorske lavova. Zagorske lavovi.
0: Može. Pozdrav. Ona srame čini bebi. Pureki. Sokolana petak 16.10 i 18 sati. Psići u ophodnji. Ulazice sustav Entrio. Animirani film. I još tome što je... Osim što je animiran i on sinkroniziran. Ima veli da me rada ima svatni. Dobar dan.
5: Dobar dan, Dalibor, lijepi pozdrav.
0: Recite, Štefice.
5: Eto, nisam slušala od kraja, pa ne znam.
0: Pa,
5: repertoaru.
0: Od početka, vidite. Podvinčani penezi, purgeri, kmice, vrak ne spi i dreli kavaliri, Mjegla.
5: Ajde, dajte onda ko ima najviše pa neka pobjedi.
0: Ko ima najviše pa neka. Tako i kad idete na izbore, gospođo, isto tako napravite. Pitate unutra, a do ima najviše pa nek ti pobjedi.
5: Ali većinom da velim da ne idem na izbore. Jer nemam baš za koga glasati.
0: Evo ga sad.
5: Onda bolje da ne idem.
0: Dobro, a želju nismo zapisali.
5: Eto, ja bih pozdravila najprije sve svoje prijatelje, da ih ne nabrajam, vraćam pozdrave Zorici i pozdravljam Lukavec, Bože moj dragi, Ivana, Anu i Miju Grozdek. I lijepi pozdrav šaljem svom prijatelju i za njega bih htjela pjesmu Znam, znam kakav si.
0: Znam kakav si ili znam tako. Takav sam. Ima...
5: Takav sam, da.
0: Aha, takav sam, dobro, to je nešto no, drugo, može.
5: Lijepi pozdrav vama, Dalibore, i želim vam sve najbolje.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav Štefice.
5: Bog, bog.
0: Tišći. Vrat nas čez okno, pak gledi. Ovo je remix, nemojte se čuditi. Na WhatsAppu piše glasom za prvi. Želja mačke crvena Kristina. Ona srame čini. Nadam se, Mario, da to imamo. U kmici vrat ne spi. Toliko me zaintrigiralo da moram ići odmah pogledati.

0: šepček miše.
1: Nemam.
0: Da se nekaj ne zgodi.
1: Da, to mi je bilo čudno. Mario, nemam ovih mački i zapravo crvene Kristine. Alternativu molim. Volio pri nas Zagorje neke druge. Podvenčani, 6 dovoljnih za pobjedu. Ovo je vrak, Kmice nije dobil niti jedan glas, a Mjegla je dobila same jednoga. Znači niste baš nešto oduševljeni sa tom vremenskom pojavom. Zaključak u 10:18 već. Ako nema od mačke, može onda gazde. To imamo. Imamo gazde, kako ne. I džingl imamo.
2: 7,9 gazda. Nehelca.
1: Ti ste rekli nešto drugo. Sokolana petak, 18 sati. Psići u ophodnji za klince i klinceze, ljubitelje psića i dinosaurića. Jedna zanimljiva animirana priča. Imamo hit dana, naravno da ćemo ga čuti još jednom. Tako je to već godinama, tradicija, što ćeš, prenosi se s mikrofona na mikrofon. Nekad je išlo s koljena na koljeno, ali... Burzo polje 11, vijesti u 11. Dečki, izvolite.

0: graditi. Tako je. Branitelji, danas i rekli ste uvodno i sami, nažalost mnogi su već i umrli, ima dosta koji su bolesni, pokrenut je i onaj program preventivnih pregleda, dakle ipak se na različite načine, evo danas zajednica, društvo brine o tome da branitelji imaju koliko toliko kvalitetan život.
1: Da, ovoga, jasno, bolnica Hrvatskih branitelja ratnih veterana, ne? U bolnici je zaposlena koordinatorica, znači viša medicinska sestra koja, mislim da je viša, da, koja je isključivo zadatak briga o određenim problemima, zdravstvenim problemima kad se jave ratni veterani tamo, tako da jedni misle ovako, drugi misle onako, no međutim veliki je to doprinos, ne? Puno je tih pregleda i odazivaju se sve više ljudi na te preglede i ono što je bitno nije stvar u tome utvrditi kako imaš bolest, ne? Nego je stvar u tome da nakon toga što prije krene liječenje te bolesti. Ima dosta onkoloških bolesnika i tako dalje, tako da taj dio je
0: u stvari je taj dio jako sad je dobro pokriven. E sad, koliko naši branitelji evo kažete odazivaju se sve više, znači ipak su shvatili da treba brinuti
1: smo,
0: za zdravlje.
1: Kakvi smo mi ljudi, ne? Te nešto boli, onda ne prideš čajeve, pa onda kaj veli sused, pa probaš s lijekovima jer misliš da je to za ono, pa a najzadnje ti je doktor, se bojiš kaj ti bo rekao, kaj ti je. Takvi smo svi, ne? Pa ajmo pogledati istini u oči, ali sve više se branitelja odaziva i to su u pravilu vrlo malo je onih koji imaju čistu zdravstvenu listu. Vrlo malo, jako malo, ne? To su, ima puno tih onkoloških bolesti krvožilnog sustava i tako dalje. Imate onih koji su već i preživjeli infarkte i možda ne svašta nešto i tako dalje i jedva dođu, ali ja kažem ovako, branitelji, ne trebamo živjeti iznad standarda društva. I biti neka klasa iznad standarda društva. Mi moramo dijeliti sudbinu našeg naroda, ali država im mora dati ono što je zakonom predviđeno da ih pripada. Točka.
0: I to je to. Da, vrlo jednostavno u stvari. Evo da se malo još sad osvrnemo i na rat udruga, 103. brigada ima isto udrugu osnovanu, naravno. Koliko imamo danas udruga braniteljskih u županiji otprilike i...
1: To ja ne mogu reći.
0: Ne znate, jel da, ali ima ih.
1: Svaki par mjeseci imamo još jedno.
0: ali rekli ste evo da se dvoje, troje ili petero ljudi u nekom mjestu osnuje udrugu, to je u stvari veliki doprinos.
1: Da, i mene pozovu, ja dođem i tako i dam im podršku u svemu. Ja sam u stvari prihvatio, valjda sam jedan od jedinih ili rijetki, osim generala Lucića dolje u Zagrebu, koji kao zapovjednik te razine se upustio u to, pa ajde da pokrenemo i tu 103. Pa ja sam inicijator te dvije knjige koje smo napisali, Ponos ostaje.
0: Da, ne? Da, i monografiju imate.
1: I monografiju, da, svašta imamo tu nešto, da, jer smo bili jedina županija koja u stvari dala veliki doprinos, nismo imali ništa, ne? Ono, ljudi nešto pišu, vlastita svoja razmišljanja, u to se ja ne miješam i tako.
0: Ali ovo je baš dokumentirano.
1: Tako
0: da,
1: je, zvanično je. Gdje je to po proceduri koja je propisana, dali smo ljudima mogućnost da pišu, znači da ostane trag u nečemu, nije bitno, ne? Svi oni koji su ima, oni koji kažu da je to super, jasno, ne? Ne može se vidjeti svaki grm i svako iza svakog grma šta je radio, ne? Ali ostavili smo taj jedan dio povijesti i podijelili smo to i po javnim ustanovama i tako dalje. One su u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci, može se registrirane, može se otvoriti na internetu, može čitati ko želi, kako želi, ali udruge su jedno blago, da tako kažem. Ima udruga koje fantastično funkcioniraju jer su u svoje aktivnosti uključili obitelji svoje.
0: Da,
1: i unuke i tako dalje. To i zajedno putuju ja bih rekao, socijalizacija na neki način, ali to je važno. Mi kad nekud idemo, onda ponudimo

0: Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
2: Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

ono. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Dobar dan i lijepi pozdrav svima koji ste upravo uz frekvenciju Radio Zlatara na 97,9 MHz i dobrodošli nam u Radio Burzu zadnjeg današnjeg dana, 17:01. A koliko nešto prodajete ili kupujete ili mijenjate ili poklanjate, nazovite nas telefonom 060-565-565 ili šaljite SMS poruku 666-705.

0: javite nam se telefonom 466-665-466-885. Pišite nam i na WhatsApp 091-554-5573. I također možete u komentare pisati na našem Facebook stranici u komentare pod objavu Pusti se i uživaj. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, Buta mi je on pustili pesmu koju sam vas prosila.
0: Misli se, prijatelju,
1: ja,
0: tako je.
1: Ja, no to, ja i lijepe pozdravim Štepicu i svojega prijatelja i najnjugo i lijepi pozdrav Ivanke i vas pozdravim i čujemo se još, ajde, bok.
0: Hvala, pozdrav, Zorice.

Idemo mi samo lagano krenuti i slušati vaše glazbene želje. Već smo dosta njih zapisali u prvome bloku, a onda se slušamo u drugome.

Piše nam i Mario na WhatsApp, može ti hunc tjen i mi smo dečki mužikaši. Hvala lijepi, pozdrav Mario, svirat ćemo naravno.

Sad nam piše i treći Mario. Molim vas za grupu Bumerang Čuča, lijepi pozdrav, može, svirat ćemo.

za našu dragicu bumo svirali punce, sve v kraju od Brendija. I to za Markića.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
1: Everybody! 20:49, mi dalje nastavljamo. Halo, dobra večer.
2: Dobar večer, ja bi sad dao za Štefecu i za najnjegov prijatelja Volevu se dvoje mladi. I lijepo ih pozdravljam i vas, ajde Bog.
1: Može, Zorice, pozdrav. Dobar večer, slušamo.
3: Dobar večer, Martine.
1: Lijepi pozdrav.
3: Mene, po drugi put, od Renate ko nemam što izgubiti.
1: Nemam što izgubiti, da vidim. Ja mislim da imam.
3: Pogledajte slobodno.
1: A tu sam i zadnji put ovoga tražio, nismo ju našli.
3: Ali poslije su mi svirali tu. Dalibor je naš.
1: Jeste sigurni da smo mi tu svirali?
3: Uh-huh.
1: Dobro, ako ne bom naša, može jedna rezervna. Ak, nije problem.
3: Rasad je svi za mene.
1: Može.
3: Može?
1: Može onda tak.
3: To su ovi belca burger.
1: Može, može.
3: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav. Alo, dobro večer.
4: Dobro večer, Martine, još jedan puta.
1: Pozdrav, slušamo.
4: Eto, ja bih sad dala za svoju dušu da mi otvirate. Volim Jožeka od Zagor, od kako, Zlati dečko.
1: Može.
4: Može?
1: Može.
4: Sve prijatelje lijepo pozdravljam i sve ljude koji slušaju iz ovo Radio Zlatar i želim im ugodnu i laku noć. Tebi također, Martine, želim.
1: Hvala lijepa.
4: Još sretan u tome poslu, još koji sat ili dva i onda boš išao kući.
1: Ba je, je.
4: No, eto, želim ti lako i ugodno noć i tebi također.
1: Hvala šefice, lijepi pozdrav lako također.
4: Bog.
1: Alo, dobro večer.
5: Alo, dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
5: Poštovanje, Tomek je pri telefonu.
1: E, pozdrav Tomek.
5: Poznanav sam trenutno ovoga Savudri, Istra, granica, Umag.
1: Aha, aha, putujete.
5: Pa, malo ovoga treba delati.
1: Je, je.
5: Ovoga, ne samo ovoga na bregu piti, jesti i ovoga kivesku.
1: Je, nekak.
5: Da, kak smo kaj?
1: A evo, super, ide, odlično. Ja sam uvijek odlično.
5: Jel vas slušaju svi?
1: Pa, ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne sluša.
5: A mislim na poslu ovoga, za doma neću niti pitati.
1: A mislite, tak, aj.
5: Najbitnije da vas na poslu slušaju svi.
1: Je, je, je, tako je.
5: E, ovak, ja bi prosil lijepe, ako je more zame. Znate koju?
1: Koju bumo?
5: Pa koju ja uvijek naručim, Zlatarsku bojnu.
1: Aha, more.
5: Mislim, imaju dvije pjesme kada se furt zame igraju. Crna mi je u divete kosa i Zlatarska bojna.
1: Aha.
5: Onda sad ovoga imam tu jedne u mojem hotelu gdje djelam dečke zlepo glave kada su došli nekaj popravljati. Kada su prije 3 ljeta loše napravili, pa su morali dojti na reklamaciju. A njih su 4 i to su baš pravi domaći dečki Zagorci moji. A bi sa njih ovoga, ne bom ovoga ime firme povedali da ne reklamu ovoga besplatno djelava, ali bo i oni znali, pošto iz Lepoglave nema puno firmi kad djelaju, osim zatvora.
1: Da.
5: Bo i oni znali ovoga i ko posluša, za njih ovoga drapite leta 50-a.
1: Može.
5: E, i još bi štela, ako nije problem, pozdraviti, a moju klasično. Stare pajdaše ovoga Poznanovcu i okolici, to familiju Šaronja, Pixija, Lolu i staroga Okca, onda rođaka Benču, njegovog brata Ivu, i ostatak familije, a sad ako bude još ušla unutra nekakva polkica, onda bi bil ja presretan ovdje i tu na granici sa Udrije branimo ovoga zagorske boje.
1: Bumo, bumo, svirali, samo vi recite koju bumo polkicu.
5: Pa more ovoga Ptičekova polka.
1: Polka Ptičekova može.
5: Ove iz dugo niste igrali, je tako?
1: Pa tu i tamo znaju naručiti, ali nije tak često, da.
5: Ako vi stareš i ovoga svi volime te poslugiti.
1: Da. Eto, more bumo svirali, može nam.
5: Martin tamo oko Sisveta bom došao za 10 dana godišnjega, pa onda bom navrnul se ovoga nekakve će vape donesti kad bude se more.
1: Eto, Bože, super.
5: Dogovoreno, ajde vidimo se onda.
1: Lijepi pozdrav,
5: čovjek. Pozdrav svima, živjeli Bog.
1: Pozdrav.

0: Alo, pozdrav, dobro večer.
1: Dobro večer, Martine.
0: O, Sebastijane, pozdrav.
1: Tak sam bežao da stignem.
0: Da stignete.
1: Kaj je zadnji krug, valjda?
0: Pa mislim da čak i bude i dosta su tu pjesme naručene.
1: Pa da, dobro, onda sam pravi čas još.
0: Eto, pravi čas.
1: Onda vi meni dajte danas, Klinček stoji pod oblokom od žige.
0: Klinček od žige, može. Morate slobodno još jedni, evo pošto jede sad.
1: Pa valjda da moram.
0: Zadnji, pošto ste se trudili, bežali ste, pa onda vam bomo dali jednu na poklon.
1: A koju bi još, dajte mi jednu od Krila noći.
0: Aha, može.
1: Pa kaj je već ova noć nam srca spaja, je.
0: Krila noći, da vidimo. Da vidimo kaj bi kompjuter rekao.
1: Bo, on na mojoj strani.
0: Kak ste rekli, koju bomo onda? Ova noć nam srca spaja, može onda tako, ta. Onda bomo tu.
1: Hvala vam i pozdravljam sve koji me poznaju, koji me znaju i koji mene pozdravljaju, tako ja njim vraćam i tako dalje.
0: Eto, može, Sebastijane.
1: I danas bude dobra noć, danas sam baš umoran malo.
0: A je, onda
1: bilo je dosta posla popodne i posle sastanak i zato je tak došlo, eto, da sam jedva stigio do doma.
0: Je, tako. Da, tak treba kad te baš, dobre, kad
1: pa
0: te
1: treba,
0: posla.
1: Ajde, nek bude, to treba ja.
0: To treba, mesečno. Da, kad te tako. Posla. Da bolje ljudi, neka. Da bolje ljudi si počine još.
1: Da bolje ljudi spiju. Uživaju.
0: Tako je. A bolje, kaj bomo drugo.
1: Pa sve bo, samo nas ne bo, tako.
0: Ma ja, sad to tako.
1: Ali vi ste još mlad, baš sam danas mi jednoga, došli su tri dečki, koji bi sad mjesec dana kod nas, na Caritasu, oni su sad novi. Šest njih je ove godine pri nas, bogoslovca, ne znam kak, pri vas veli to, prvo godinu za veličanstne, no?
0: Da, no.
1: No i dobili smo danas tri dečke i jedan je bio sa mnom, da sam ga učio kako to se deli i to hrana i to, i možem reći da dečko jako dobro je svladao, tako.
0: Eto, baš.
1: Neko, no, tak da znaš da drugi utorak sam rekao bom ja sedao i tebe gledao.
0: Eto, vidite, lijepo,
1: tako,
0: baš.
1: Baš je lijepo to.
0: Je.
1: Hvala Bogu, nek ljudi probaju.
0: Je,
1: sve moraju
0: naravno.
1: Tako, sve moraju znati i vidjeti kako je i...
0: Tak je za
1: ubuduć. I svašta čuti, makar je nekad i jako grdo čuti nekoga, ali dobro je, sam rekao. Rekao je, pa moramo se naučiti. Smeko si vidio dodati jedan pijan, pa onda i kone i sve tam, ali ne znaš kaj bi mu napravili, ne znamo ništa.
0: Je, trebamo proći to sve i makar loše, da znamo neka, to danas, da, sutra raspoznati.
1: Taki je život i nemamo kaj. Tako.
0: Je, da, normalno. Sve je to.
1: Hvala vam, Martine, i ugodnu večer dalje i čujemo se.
0: Može, tako. Sebastian, može.
1: Do sljedećeg susreta, kak bi rekao.
0: Je, tako je.
1: Ajde, ugodno.
0: Lijepi pozdrav i evo, laka noć vam želim. Pozdrav.
1: I vam.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.